Varmt välkommen till säsongens sista Energy Extravagance innan lite ledighet. Benny heter jag som ska mixa för dig i 2 timmar och hetas av dem alla just nu. Det här är veckans Energy Extravagance banger. Hugel, moving to the sun.